0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas, šiandien sostinėje ir apylinkėse intensyviai debesuota su pragiedruliais ir lietinga diena, po pietų tikėtinas škvalas ir perkūnija. Vėjas rytų, antroje dienos pusėje pernantis į pietinę kryptį, gūsingas iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 26 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 14, jutiminė 12 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 4:43 minutė, leisis 6 minutės iki 10 vakaro dienos ilgumas jau siekia 17 valandų ir 11 minučių. Šio dienos varduvininkai – Aluona, Barnabas, Flora ir Tvirmantas. Na, o Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas vakar rytą savivaldybėje surengė ypatingus pusryčius, į kuriuos sukvietė prestižinio Michelin gido įvertinimus pelniusių sostinės restoranų atstovus. Šio susitikimo metu miesto vadovas asmeniškai padėkojo kulinarijos meistrams už jų indėlį garsinant Lietuvos sostinės vardą pasaulinėme gastronomijos žemėlapyje. Neseniai Vilnių pasiekęs tarptautinis kulinarijos pasaulio pripažinimas žymi naują etapą miesto turizmo sektoriuje. Susitikimo metu pabrėžta, jog meistrų talentas ir kasdienis atsidavimas darbui kuria unikalų miesto veidą, o aukščiausio lygio restoranai tampa vis svarbesniu traukos centru užsienio svečiams. Sostinės vadovas išreiškė didžiulį dėkingumą visoms restoranų komandoms, kurių ilgametis ir sunkus darbas padėjo pasiekti šį istorinį įvertinimą. Anot mero, būtent virtuvės šefų ir aptarnaujančio personalo dėka, Vilnius dabar gali didžiuotis pasaulinių lygio virtuve, atveriančia duris naujoms galimybėms ir pritraukiančia pačius išrankiausius maisto gurmanus.

0: Labas Vilniau.
1: 7:09 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems jums, tiems, kas dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Na, tikiuosi, jūsų gretos neretėja, nepaisant to, kad vaikam jau yra prasidėjusios atostogos vasarinės ir galimai kažkas jau ir galbūt vėliau gali keltis į darbus, nes nereikia sukti ratų sostinėje. Tai tikiuosi, kad jeigu ir esate šį rytą kartu, jūsų diena yra gera, jaučiatės neblogai, o kad jaustumėtės puikiai, pasistengti. Aš kiek tik tai galiu, tai pažadu daug geros muzikos, kaip visada, vertingos informacijos ir tikrai prasmingų pašnekesių. Šio ryto svečias, na jau šiek tiek pasižiūrėjau, nusižengiau savo taisykliai, šiek tiek pasižiūrėjau, kas tai per paukštis. Na, o paukštis matau, kad labai linksmas ir gerai nusiteikęs, tai yra Maksimas Leontjevas ir jis pasakos apie Maja vasaros stovyklą paaugliams ir dar jauniems suaugusiems stovyklą skirtą pavadinimu Jaukumai. Įdomus žmogus turėtų būti. Štai vienoje nuotraukoje stovi, ne tai, kad stovi, ten labai linksmai stovi, prie užrašo, kur parašyta laimingi vaikai mokosi geriau. Tai kalbėsimės apie žmogų, kuris ugdyme yra labai labai gėliai, jaunas šiaip žmogus, tas labai labai džiugina, įkvėpia, tai štai toks šiandien svečias. Atrasim visi kartu, tai po 9:05 turėtų prasidėti pokalbis mūsiškis ir tada jau visi kartu galėsim susipažinti ir pamatyti, apie ką yra šis žmogus, kokia yra jo ta tikroji spalva. Taigi, Maksimas Leontjevas šiandien svečiuose. Kviečiu klausytis pokalbio, dar kart primenu, po 9:05 žinutė yra ta, kad jeigu praleistumėt netyčia mūsų pokalbį gyvai eteryje, pokalbio įrašą visada galite rasti mūsų svetainė vilniusfm.lt. Tai yra tikrai didžiulis ir itin vertingas archyvas. Jau įvykusių pokalbių ten verta užeiti, panaršyti, paieškoti įvairiausiomis temomis esančių pokalbių ir tikrai pašnekovai būna neįtikėtini. Manau, kad tikrai dalykas yra, kuris jūs gali nudžiuginti, tas mūsų tikrai didžiulis ir vertingas archyvas. O kad paprašiau būtų susekti, kas kada čia pas ką atėjo ir kada koks pokalbis paviešintas, kviečiu sekti pradėti Vilnius FM, bet kuriame iš socialinių tinklų Facebook, Instagram'e arba LinkedIn'e esame, pradėkite tai daryti ir jūsų gyvenimas gali tapti dar malonesnis ir kokybiškesnis. Na, o pirmoji šio ryto informacija yra skirta Pilaitiškiam. Ne taip dažnai tai nutinka, bet tikrai yra ko pasidžiaugti. Vilnius žengia dar vieną žingsnį, stiprindamas miesto sveikatos infrastruktūrą. Ieškomas rangovas Karliniškių poliklinikos padalinio rekonstrukcijai. Įgyvendinus projektas sparčiai augančio rajono gyventojams bus užtikrintas platesnis sveikatos priežos paslaugų spektras ir geresnis jų prieinamumas. Kol kas Pilaitėje gyvenant dažnu atveju tenka važiuoti į miestą, kaip ten mes sakome, tikrai kol kas nėra patogu. Rangos viešai konkursą paskelbė projektą įgyvendinantis sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija. Numatoma, kad rangos darbai pastate turėtų prasidėti jau kitų metų pradžioje. Juos ketino baigti 28 metų pirmąjį ketvirtį. Projektui šį kovą gauta statybą leidžiantis dokumentas. Karliaučiaus gatvė 11 veikiantis Karliniškių poliklinikos Pilaitės padalinys po rekonstrukcijos bus iš esmės atnaujintas ir išplėstas. Pastato plotas padidės daugiau negu 4 kartus, nuo dabartinių 616 kvadratinių metrų iki daugiau kaip 2600. Prie esamo 2 aukštų pastato bus pastatytas naujas 4 aukštų priestatas, o senajame korpuse bus atnaujinti fasadai, pakeisti langai ir sutvarkyta pastato išorė. Naujai sukurta infrastruktūra leis pasiūlyti platesnį sveikatos priežiūros paslaugų spektrą, sukurs sąlygas šeimos gydytojų komandos narių individualioms konsultacijoms, pagerins gydytojų specialistų konsultacijų ir procedūrų infrastruktūrą. Taip pat pagerės laboratorinių tyrimų, rentgeno diagnostikos, fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugų teikimo sąlygos. Pastate bus įkurtas atskiras padalinys skirtas Vilniuje taip reikalingoms vaikų raidos sutrikimų ir ankstyvosios reabilitacijos, vaikų ir paauglių psichikos dienos stacionaro paslaugoms. Be to, priestate numatyti visus infekcijų kontrolės reikalavimus atitinkantis budinčių gydytojų kabinetai, skirti užkrečiamų ligų simptomus turintiems pacientams, na, kad jiems juos galėtų priimti. Tas tikrai labai džiugina, dar šiek tiek ir jau, na, Pilaitėje bus dar šiek tiek patogiau gyventi. Džiugina džiugina. Na, o kol kas tiek, kol kas kviečiu pasimėgauti gerą muziką per Vilnius FM. Netrukus po poros kūrinių grįšiu ir papasakosiu daugiau vertingos informacijos. Štai matau, kad Vilnius nori pristatyti atgimstančios neries viziją ir kvies žmonės Vilniaus gyventojus į susitikimą aptarti. Nori pristatyti, kaip ten kas yra, tai vat apie tai visai netrukus ir pakalbėsiu. O dabar visam šitam lietučiui iš dangaus krentant ir šiandien nelabai panašu, kad jisai nustos, siūlau nesinervinti dėl to ir vat su tokia muzika keliauti.

0: Vilnių.
1: 7:21 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas prisijungėte prie Vilnius FM transliacijos galbūt visai neseniai. Dabar pats metas jums papasakoti apie porą įkvepiančių naujienų. Vilnius įgyvendinamas viziją Neris atgimsta parengė Neries ir Vilnius upių pakrančių priežiūros strategiją. Joje pirmą kartą aiškiai apibrėžta, kaip turėtų būti tvarkomi skirtingi pakrančių ruožai visame mieste. Strategija siekiama išsaugoti ekologinį vientisumą, gamtinės vertybės ir sudaryti sąlygas tvariam urbanizuotų pakrančių naudojimui. Nors dokumentas pirmiausia skirtas už pakrančių priežiūrą atsakingoms institucijoms ir įmonėms, jis aktualus ir visuomeniai. Todėl birželio 17 dieną, 18 valandą, Mo muziejuje vyks viešas strategijos pristatymas ir diskusija. Siekiant atsisakyti vienodo pakrančių tvarkymo požiūrio, strategijos sukurta pakrančių tipologijos sistema. Visos pakrantės suskirstytos į 6 tipus, atsižvelgiant į pakrančių charakteristikas, kylančias rizikas bei randamas saugomas rūšis. Šioms pakrančių tipologijoms numatytos skirtingos priežos priemonės. Pažymimo, jog strategija nenumato vienodo visų pakrančių pritaikymo rekreacijai ar naujų tvarkymo darbų visose teritorijose. Priešingai ji padeda aiškiai atskirti, kur pakrantės gali būti labiau pritaikomos žmonių lankymuisi, o kur svarbiausia išsaugoti natūralius gamtos procesus, buveinės ir užtikrinti kuo mažesnį žmogaus poveikį. Numatoma renginio programa paprasta 6 valandą vakare 40 minučių prasidės pakrančių priežiūros strategijos pristatymas, tada 20 minučių skiriama diskusijai, na ir tada dar 20 minučių skiriama renginio dalyvių klausimams. Jeigu jums įdomu ir norėtumėt sudalyvauti arba jūs domina Neries pakrantės atgimimas, esate kviečiami užsukti į svetainę nerisatgimsta.lt. Ten yra šis planas ir pristatomas, tai galima įsigilinti, pasižiūrėti ir į šį susitikimą birželio 17 dieną 6 valandą vakare Mo muziejuje ateiti pasiruošus. Na, o Vilnius tęsia ambicingą švietimo įstaigų plėtrą, pasirašyta rango sutartis su statybų bendrove Naresta, kuri įsipareigojo iki 27 metų pabaigos Marcinkevičiaus gatvėje pastatyti naują gimnaziją, tai yra naujoji Vilnė. Tai bus viena iš 9 pagal specialų finansavimo modelį statoma ugdymo įstaiga sostinėje. Pagal šį modelį sostinės viešojo interesų objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilnius vystymo kompanija, pasitelkusi institucinių bankų finansavimą, per 3 metus pastatys 4 mokyklas ir 5 darželius. Ši mokykla statoma pagal architektūrinį konkursą laimėjusios Lietuvos ir Suomijos architektų studijos architektūros linija idėja ir parengta projektą. Idėjos autoriai aiškino, kad gimnazijos gamtinė aplinka suvokiama kaip neatsiejama ugdymo proceso dalis. Mokiniai turės galimybę mokytis lauko klasėse įsiliejusiose į kraštovaizdį, o pertraukų metu patirti miško artumą, pabūti natūralioje aplinkoje, pasivaikščioti vaizdingose Jeruzalės tvenkinio apylinkėse. Gimnazija išsiskirs netipinė architektūra, kurią padiktavo išskirtinis sostinės sklypas, apsuptas gyvenamaisiais namais ir mišku. Tarp mokyklos korpusų susidarys dalinai uždara vidinė erdvė, aula, tai yra tapsianti gimnazijos socialiniu centru. Be pagrindinio mokyklos pastato teritorija bus įrengtos krepšinio ir vaikų žaidimo aikštelės, stadionas, skaityklos, terasa, automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų ir dviračio takai, kurie įsilies į aplinkinės teritorijos infrastruktūrą. Po mokyklos darbo valandų šiomis bendromis erdvėmis galės naudotis ir vietos gyventojai. Taip pat čia bus įrengta ir priedanga. Mokyklos pastatas atitiks A++ energijos efektyvumo standartą. Mokykla bus pritaikyta vaikams su specialiais poreikiais ir negalia, o šiuo metu sostinės vystymo kompanija yra pradėjusi dar 3 Vilniaus pradžių naujų švietimo įstaigų rangos darbus. Pilaitėje Pajautos gatvėje statomas lopšelis darželis, kuris planuojamas baigti iki 27 metų pavasario. Dar vienas lopšelis darželis jau statomas Balsiuose, Aušrinės gatvėje, jį numatoma pastatyti iki 27 metų 3 ketvirčio. Na ir Perkūnkiemyje, Pavilionių gatvėje, jau statoma pro gimnazija, kuri duris turėtų atverti 27 metų rudenį. Taigi 27 metai turėtų būti švietimo proveržių sostinėje, tas tikrai labai džiugina. Tiek kol kas, visai netrukus po pertraukos papasakosiu apie keletą vertingų šios dienos renginių, kur būtų galima nueiti ir ką patirti šį vakarą sostinėje. O dabar kol kas dar šiek tiek muzikos.

0: su muzika ir 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
1: Dega? Šiandien reikia spaudos parodai?
2: Spaudos departamentas.
1: Vakar reikėjo pagaminti reklamą.
3: Spaudos departamentas. Pakuotė, spauda, reklama, kai reikia greitai. www.spaudosdepartamentas.lt.
4: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
1: Reklama.
5: Vilnius FM 104.3.

0: Radijas Vilniaus.
1: 7:33 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas leidžiate rytą kartu su Vilnius FM. Gerinam rytą įvairiausiais būdais. Štai vienas iš jų yra susiplanuoti savo vakarą. Tada jau kai tu jo lauki, diena praeina tikrai žymiai greičiau ir maloniau. Keleto renginių rekomendacijos, ką būtų galima šiandien sostinėje nuveikti, kur kas jūsų laukia, o laukia tikrai daug kas. Taigi, pirmasis renginys, kur norisi pakviesti, tai yra Bernardinų kiemas, Maironio gatvė 12. Ten šiandien be 15:10 vakaro, gan vėlai, bet gal jau galima sau leisti. Tai yra FIFA pasaulio futbolo taurė. Didysis futbolas sugrįžta į didžiosius ekranus ir visi kviečiami stebėti FIFA rungtynes Bernardinų kieme per didžiulį LED ekraną, kartu išgyventi kiekvieną įvartį, emociją bei dramatišką kovą iki pergalės. Ir nors dėl laiko zonos skirtumo negalima transliuoti visų rungtynių, taip jau tada, kada norisi, tačiau LED ekrane galima išvysti visas svarbiausias rungtynės. Taigi visi kviečiami ateiti, pasimėgauti gausiame būryje Maironio gatvėje 12 Bernardinų kieme FIFA pasaulio futbolo taurė.

prasideda metas mėgautis taip, kaip pridera. Kitas renginys vyksta legendinio muzikos klube Tamsta, ten tikrai visada gerai būna ir blogai niekada nebūna. Šiandien ten 8 vakaro prasideda grupės Requiem koncertas, legendinį lietuviško roko grupė Requiem koncertoje šiandien Vilniuje Tamsta klube. Negroja dažnai grupė Requiem, bet jau kai lipant scenos skelbia, abejingų nelieka. Tie, kas buvo jų koncertuose, žino, ramiai pasidėti nepavyks, o tie, kas nebuvo jų koncertuose, turėtų ateiti ir sužinoti, kas tai yra. Koncertuose skambės niekada nenusibosantis hitai. Aš nupirksiu tau namą, beržas, aš būsiu stiprus ir kitos publikos jau pamėgtos dainos. Ir labai tikėtina, kad tarp gerai pažįstamų dainų įsimaišys ir kažkas naujo, tas labai labai džiugina. Taigi scenoje gyvas rock'n'rollas, energija ir Tomo Krivicko juokeliai be filtrų. Toks yra pažadas iš organizatorių. Taigi, jeigu jums įdomu ir aktualu, šiandien geras koncertas Tamstoje, verta būtų ateiti, iš pradžia yra 8. Šiandien duris atveriamos nuo pusės 7. Labai geras laikas ateiti pavakariniauti, nes Tamstos virtuvė tikrai yra neblogo lygio, ir tada jau laukti koncerto įsipatoginus, įsimaloninus. Tamsta laukia jūsų šiandien. Requiem lipant scenos retas ir didžiulis reiškinys. Taip pat šiandien dar, jeigu ką, galite ateiti į sodas 2123, Vitebsko gatvė 23. Ten šiandien Skanorama vasaros atidarymas. Vasaros sezoną pradeda jau šis legendinis Skanoramos vasaros projektas ir jisai šiandien kviečia į atidarymą vasaros sezono sode 2123. Skanoramoje europietiško kino patirtį pratęs gyva muzika, pokalbį ir vasariškas miesto piknikas. Šiemet atidarymo renginys rengiamas kartu su Vilniaus universiteto radijumi, tai verta būtų ateiti ir pamatyti, kas tai iš vis per dalykas yra. Ir ši draugystė Skanorama vasarą atidarymui suteiks naują savitą skambesį. Taigi, vakarą pradės Toronto kino festivalyje apdovanotas ispanų režisierius Carlos Marquet filmas Į dulkę sugrįžti. Tai yra muzikinė drama, nebanali apmąstanti meilę, žmogaus laikinumą ir vaizduotės galę, net tada, kai gyvenimas priartėja prie ribinių patirčių. Na, Skanorama visada buvo apie kokybę toliau ir išliks. Taigi, visi kviečiami šiandien į sodas 2123, Vitebsko gatvė 23. Šiandien 6 vakaro prasideda šios vasaros programos atidarymas. Kviečiami visi, kam tik tai aktualu, renginys yra nemokamas. Na ir dar vienas renginys šiandien, Pabo Latino, legendinis Pabo Latino, Trakų gatvė 2, šiandien 8 vakaro kviečia į Fever Terrace, tai yra karščio banga praktiškai yra garantuota, tai jeigu jums įdomu, sako, geriausi vasaros vakarėliai po atviru dangumi sugrįžta ir daug liepsnelių emodžių pridėta. Kviečiami visi, kas tik tai nori, pasilinksminti bačiatą ritmu, mokytojų animacijos numatomas, geriausi bačiatos, salsos ir kizombos hitai, pamokos prieš vakarėlį, skaniausi gerimukai. Verta būtų ateiti, pasimėgauti vaikų laiku tenais. Taigi, kainos yra pusantros valandos pamoka plus vakarėlis 17 eurų. Tai vat tokie reikalai. Galite atvykti ir Pabo Latino jūsų laukia šiandien nuo 8 vakaro. Galbūt seniai buvote ir metas sugrįžti pamatyti, kaip atrodo viskas dabar. Taigi tiek tų renginių rekomendacijų kol kas, kviečiu į bent vieną iš tų renginių ir jau tada bus galima į penktadienį žygiuoti dar linksmesnę kojelę. Tiek kol kas, kviečiu pasimėgauti dabar muziką ir netrukus grįšiu su daugiau vertingos informacijos kiekvienam, kas myli Vilnių.

0: klubas Vilniaus.
1: 7:44 šiuo metu yra Lietuvoje. Sveikinu visus tuos, kas prisijungėte prie Vilnius FM galbūt neseniai. Šį gerą rytą darom dar geresniu. Kviečiu likti, klausytis visai netrukus 8:00 žinios. Pakalbėsim apie orus ir ne tik. O štai dabar matau, kad sostinės viešosiose erdvėse išbandomi nauji ir tvarūs technologiniai sprendimai. Viešoji įstaiga Vilniaus miesto parkai praneša apie unikalų bandomąjį projektą Liuteronų sode, kur vejos priežiūrai pasitelktas modernų žalės pavimo robotas varomas naktį sukopta apšvietimo tinklų energija. Šioje istorinėje miesto erdvėje ilgą laiką buvo susidurima su techniniais iššūkiais dėl ribotų galimybių naudotis įprastų elektros energijos tiekimu. Sode elektra prieinama tik tamsiojo paros metu, kai įjungiami žibintai. Siekiant išspręsti šią problemą ir užtikrinti sklandžią aplinkos priežiūrą, teritorijos prižiūrėtojai pritaikė inovatyvų metodą. Teritorijoje instaliuotas specialus įrenginys nakties metu pasikrauna tiesiog iš veikiančio gatvių apšvietimo tinklo. Tokiu būdu baterijose išsaugota energija yra efektyviai naudojama dienos metu, aprūpinant autonominį žolės robotą reikalingų maitinimų jo darbo ciklams. Tai yra pirmasis tokio pobūdžio bandomasis projektas Vilniuje, leidžiantis automatizuoti parko priežiūrą net ir tose vietose, kur nėra nuolatinio elektros įvado. Jeigu šis technologinis sprendimas pasiteisins, įrodys savo efektyvumą, miesto tvarkytojai planuoja jį plėsti. Numatoma, kad ateityje panašus naktinę elektrą maitinami vėjos priežiūrai robotai galėtų būti sėkmingai pritaikyti ir kitose sostinės žaliosiose erdvėse bei skveruose. Manau, apie tokį dalyką svajotų daugiabučių gyventojai tam, kad paryčiais nepradėtų zirsti tie kiti robotai, kurie ateina ir na, šiek tiek žadina, sakysim taip. Tai tas tikrai, šitas projektas tikrai įkvėpia ir gali būti, kad tai galbūt yra ateitis žolės pjovimo sostinėje. Na, o dar tik noriu priminti, kad šį rytą pas mus svečiuosis, po 9:05 pokalbį pradėsime. Tai yra Maksimas Leontievas, tai yra jis papasakos apie Maja vasaros stovyklą vaikams ir paaugliams. Ir pakalbėsime apie stovyklą jauniems suaugusiems jaukumai. Pas Maksimas matau, kad toks bendras įspūdis yra, juk tai yra su švietimu susijęs žmogus, jeigu tai yra mokytojas, beje, niekada apie savo svečius stengiuosi per daug nežiūrėti tam, kad galėčiau su jais susipažinti gyvai eteryje. Tai mano pažintis yra ir jūsiškė pažintis su jais, tai būna dėl to labai unikalus ir prasmingi ir kartais netgi gilus tie mūsų pokalbiai. Tai šiandien kalbėsime su Maksimu Leontievu, kuris labai pozityvią energiją spinduliuoja. Ir jeigu šalia vaikų toks žmogus yra, net neabejoju, kad įkvepia ne tik mokytis, bet ir siekti aukštesnių asmeninių rezultatų. Tai pokalbis su šio ryto svečiu po 9:05, o jeigu išgirsti negalėsite gyvai, tai nieko tokio. Primenu, kad visi pokalbių įrašai atgula į mūsų apšvietos ir žinių archyvą pavadinimo vilnius.fm.lt. Iš esvetai negalite užsukti, kad ir dabar šiaip reguliariai siūlau tai daryti, nes ten nuolatos atsinaujinanti informacija yra ir vis pasipildantis archyvas jau naujais pokalbiais, naujomis temomis ir vis kitais pašnekovais, kurie net neabejoja, jūs gali nustebinti ir nudžiuginti tam tikrais matymo kampais, kaip galima į kažką žiūrėti visai kitaip ir supaprastinant galbūt netgi problema atrodantį dalyką. Tai kviečiu dar kartą į vilniusfm.lt, užsukite reguliariai. Na, o kol kas kviečiu pasimėgauti gerą muziką per Vilnius FM visai netrukus 9:00 žinios. O dabar, jeigu dar mankštos šį rytą nedarėte, pats metas galbūt ją ir padaryti, bent jau kaklo mankštą. Tai tikrai.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinė ir apylinkėse intensyviai debesuota su pragiedurliais ir lietinga diena. Po pietų tikėtinas škvalas ir perkūnija. Vėjas rytų antroje dienos pusėje perinantis į pietinę kryptį, gūsingas iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 26 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango, Gedimino prospekte, yra 15, jutiminė 12 laipsnių šilumos. Saulė šįrytą kilo 4:43, leisis 6 iki 10 vakare. Dienos ilgumas jau siekia 17 valandų ir 11 minučių. Šio dienos varduvininkai – Aluona, Barnabas, Flora ir Tvirmantas. Na, o Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas vakar rytą savivaldybėje surengė ypatingus pusryčius, į kuriuos sukvietė prestižinio Michelin gido įvertinimus pelniusių sostinės restoranų atstovus. Šio sutikimo metu miesto vadovas asmeniškai padėkojo kulinarijos meistrams už jų indėlį garsinant Lietuvos sostinės vardą pasaulinėme gastronomijos žemėlapyje. Neseniai Vilnių pasiekęs tarptautinis kulinarijos pasaulio pripažinimas žymi naują etapą miesto turizmo sektoriuje. Sutikimo metu pabrėžta, jog meistrų talentas ir kasdienis atidavimas darbui kuria unikalų miesto veidą, o aukščiausio lygio restoranai tampa vis svarbesniu traukos centru užsienės svečiams. Sostinės vadovas išreiškė didžiulį dėkingumą visoms restoranų komandoms, kurių ilgametis ir sunkus darbas padėjo pasiekti šį istorinį įvertinimą. Anot mero, būtent virtuvės šefų ir aptarnaujančio personalo dėka Vilnius dabar gali didžiuotis pasaulinio lygio virtuve, atveriančia duris naujoms galimybėms ir pritraukiančia pačius išrankiausius maisto gurmanus iš viso pasaulio.

0: Verslumas Vilniaus.
1: 8:08 be kelių sekundžių, va jau ir 8 tos minutės. Bičiuliai, labas rytas visiems tiems, kas rytą pradedate kartu su Vilnius FM. Na, šiuo metu sostinėje lyja, bet nėra šalta, yra toksai šiltas vasariškas lietutis žmonių, Gedimino prospekte nedaug. Na, normalu, kad kai sostinėje lyja, visi kažkur po stogu viduje, arba automobiliuose, arba patalpose. Tikiuosi, jūsų rytas geras, nuotaikos tas lietus negadina, nes na, turi ir palyti, žolytę palaistyti, visą kitą. Tai dabar norisi pakalbėti va tokiu metu apie Vilniaus Vokiečių gatvės atnaujinimo projektą, nes viešoje erdvėje buvo kelia įvairiausių, pavadinkim tai, diskusijų ir sakymų, kad va ir vėl betonas, ir vėl tenais trinkelės, ir su tuo susijus, reiškia, pateikė savivaldybė ir pagrindinė miesto architektė paaiškinimus ir informaciją. Tai yra, sako, pirmas tokio pobūdžio bandomasis projektas Vilniuje, leidžiantis palaukit, netaskaitau. Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiai architektė Laura Kairienė pabrėžė, kad projektas šis Vokiečių gatvės atnaujinimas nėra naujas. Jo rengimas buvo ilgas, vyko daug diskusijų ir korekcijų. Pagrindiniai procesai susiję su projektų kūrimu vyko 2019-22 metais, tai nėra ką tik sugalvotas dalykas. Šiuo laikotarpiu vyko architektūrinės idėjos konkursas. Jo metu 9 asmenų komisija, tarp jų ir tuometinis vyriausiasis miesto architektas Mindaugas Pakalnis, iš 18 projektų atrinko tinkamiausią, konkurso nugalėtojais tapo IM architektai. Remiantis architektūrinio konkurso idėja, pradėtas rengti gatvės rekonstrukcijos projektos, o jo pagrindu šiuo metu vykdomi statybos darbai. Vokiečių gatvės atnaujinimo projekto kūrybinėse dirbtuvėse gyventojai, projekto autoriai, savivaldybės ir kitų institucijų specialistai diskutavo dėl galimų projekto patobulinimo. Darbas vyko teminėse grupėse, nagrinėjusiose paveldą, želdynus, judumą, parkavimą, mažą architektūrą ir eismo organizavimą. Vyriausiai miesto architektė pridurė, kad visos gyventojų pateiktos pastabos ir pasiūlymai buvo įvertinti rengiant patikslintus projektinius sprendimus, kurie buvo pristatyti pakartotinio viešo aptarimo metu. Esminė Vokiečių gatvės rekonstrukcijos koncepcija yra istorinės miesto struktūros atskleidimas, buvusio užstatymo kontūrų žymėjimas dangose ir želdynų integravimas istorinių kiemų vietose. Tai vat taip kaip buvo bandoma tą praeitį gražinti, tik tais, kad moderniame formate. Visoje Vokiečių gatvėje suplanuotos 4 skirtingo charakterio zonos. Tai yra Trakų Dominikonų, Mikalojaus, tai yra žydų, mėsinių Antokolskio ir Rotušės, kuriuose numatytos skirtingos veiklos ir naudojimo scenarijai. Vokiečių gatvė, kuriama kaip įvairi ir daugia funkcija erdvė, pritaikyta poliusui, susitikimams, renginiams, lauko kavinėms ir ramesniam buvimui medžių pavėsyje. Daugiausia diskusijų sulaukusi Kalvelė nuo pat pradžių buvo numatyta kaip architektūrinis ir žaidybinis urbanistinis elementas, formuojantis pėsčiųjų judėjimą ir sukuriantis papildomas galimybės prisėsti vaikams, laipioti, žaisti bei neformaliai naudoti viešą erdvę. Ir dar labai svarbi pažymima, kad visi medžiai Vokiečių gatvėje bus išsaugoti ir niekas niekur nėra nukirsta, kaip buvo ten komentaruose ir nuomonėse teigiama. O žalumos kalbama, kad bus netgi dar daugiau. Daugiau informacijos, visas toksai tikrai platus aprašymas, nes jo visą perskaityti čia aš tikrai laiko neturiu. Galite rasti savivaldybės svetainė vilnius.lt, ten naujienų skiltyje labai labai šviežiai tai yra viskas sudėta, tai galima nueiti, pamatyti, paskaityti ir susipažinti. O susipažinus, manau, pamačius, viskas atrodys logiškiau ir dar suprantamiau. Na, o aš kviečiu likti kartu visai netrukus, po trumpos pertraukos pateiksiu keleto vertingų šios dienos renginių rekomendacijas, ką dar būtų galima sostinėje pamatyti, aplankyti, nuveikti ir patirti. O kol kas gera kokybiška muzika per Vilnius FM. Kviečiu pasigarsinti vienas gražesnių mūsų kūrinių.

0: Labas Vilniau.
1: 8:19 šiuo metu yra Lietuvoje. Pats metas jums pristatyti dabar keleto renginių rekomendacijas, ką būtų galima šiandien sostinėje aplankyti, pamatyti, patirti. O renginių tikrai yra, nepaisant to, kad lietutis visą šiandien dieną skirtingo intensyvumo žada būti. Taigi, pirmasis renginys, kur kviečiami esate visi, tai yra Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namai. Savičiaus gatvė 11 šiandien kviečia į koncertą scenos iš Štetlo gyvenimo. Tai violončelininkas Glebas Pišnekas ir pianistas Rokas Zubovas savo koncertinę programą scenas iš Štetlo gyvenimo kviečia leistis į dvasinę kelionę po litvakų pasaulį kupina atminties, tradicijų ir kūrybinės įvairovės. Koncerto programos pagrindą sudaro litvakų kompozitorių, kurių likimai išsisklaidė po visus pasaulio kampus, kūriniai violončeliai ir fortepionui. Šioje muzikoje, trinančioje kultūrinės ir istorinės takoskiras, susipina rytų Europos žydiškos kultūros atgarsiai, nostalgija, gimstantiems kraštams ir naujų kultūrinių patirčių įkvėptos spalvos. Manau, kad labai labai artima ir šiems laikams. Kiekvienas kūrinys tai vis naujas pasakojimas apie kasdienį gyvenimą, šventes, ilgesį ir viltį. Violončelės ir fortepiono dialogas čia tampa jautriu pokalbiu perteikiančiu. Tiek intimes emocijas, tiek gyvybinga Štetlo bendruomenės gyvenimą. Tikrai verta ateiti, esate kviečiami, dar kartą primenu, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namai, Savičiaus gatvė 11, koncerto pradžia yra šiandien 6 vakare. Visi kviečiami, renginys yra nemokamas. Tai yra tikrai unikali proga pasiklausyti geros kokybiškos muzikos. Taip pat šiandien esate kviečiami į Ozo 4 kinotekos salę. Ten šiandien kino klasikos seansai numatomi yra ir tai yra nemokama veikla irgi. Legendinėme istorinėme nekomercinėme kino teatre Vilniuje yra rodomas nuolatinis filmų repertuaras 35 mm formato kino juostose. Lietuvos kino susivienimo rengiamuose kino klasikos seansuose žiūrovams pristatomi kino archyvuose esantis garsių Lietuvos autorių darbai sukurti nuo 6 iki 10 praėjusio amžiaus dešimtmečių. Vieninteliame nemodernizuotame kino teatre Lietuvoje filmai yra rodomi kino projektoriais įrengtais pačioje salėje. Taip, kaip būdavo dar iki kino ištakų laikais, maždaug 19 amžiaus pabaigoje arba kilnojamojame kine mūsų šalyje dar iki praėjusio amžiaus 70-mečio. Tokia tikrai unikali patirtis. Visi filmai yra demonstruojami tik tiesiai iš kino juostų, parodant kūrinius originaliose jų formose, bei suteikiant auditorijai unikalią mechaninės kino projekcijos žiūrėjimo patirtį. Aš pats tik tai va dabar tai atradau, skamba tiesiog fantastiškai. Kas savaitiniai nemokami seansai vyksta ketvirtadieniais 19 valandą, tai yra šiandien kinotekos salėje, išskyrus paskutinius mėnesio ketvirtadienius, kuomet ten yra rodomi filmai iš 16 mm kinų vakarų repertuaro. Na, tik, skamba tikrai neįtikėtina, aš net amą prarandu po truputį ir tai yra nemokamas renginys. Taigi šiandien kinotekos salė Ozo gatvė 4. Atvykite šiandien 7 vakare ir bus galima pasimėgauti gerų kokybiškų lietuviško kino ir dar žiūrint tai, kaip tai darė senoviai, originaliai mūsų protėviai, vadinkim taip. Taigi, jeigu jums įdomu, tai kinotekos klasikos seansai galite rasti nesudėtingai ir internete, kinotekos salė ir ten visą repertuarą, manau, kad nesunkiai irgi atrasite. Taigi, dar kartą Ozo gatvė 4 kinotekos salė kviečia jūs pamatyti filmus mechaniniu senoviniu būdu šį vakarą 7 vakare. Na ir dar vienas renginys, tai yra mūsų bičiuliai muzikos magijos klubas, kviečia šiandien į susitikimą su džiazo didžiaisiais. Šiandien bus pristatomas Elvis Costello. Ir paskutinė ciklo įdėmus klausimas, susitikimas su džiazo didžiausiais, popietė su Liudo Segersu iš Luxemburgo ir Kanados, skirta yra išskirtiniam dainų autoriui Elviui Costello. Šiandien bus klausoma įrašų ir trumpų pasakojimų apie šį tikrai žymų ir vertingą atlikėją ir kiekvieną šio ciklo vakaras pradedamas trumpą įvadinę dalimi, padedančią susiorientuoti programoje ir muzikinėme kontekste. Vėliau dėmesys sutelkiamas į klausimasi per itin gerą aparatūrą skamba atrinkti džiazo istorijai svarbus įrašai ir jų klausosi visa auditorija be jokių pašalinių trikdžių. Buvimas su muzika papildo vedančiojo komentarai ir trumpi pasakojimai iš asmeninės patirties atskleidžiantis kūrinių atsiradimo aplinkybės muzikantų tarpusavio ryšius ir tai, kas paprastai lieka už kadro. Skamba kaip labai labai labai kokybiškas laikas, verta būtų ateiti, biletai jau irgi yra prekyboje, tai nėra nemokamas renginys, bet manau, kad tai yra puikiai investicija į save arba į santykį su tuo, su kuo ateisite. Primenu, muzikos magijos klubą galite rasti Švento Stepono gatvė 12 ir vakaro pradžia yra 7 vakaro šiandien. Ir dar vieną renginį noriu čia staigiai jums paminėti, taip kur aš jį čia turėjau, kažkur buvo pasidėjęs, va štai jisai čia. Ir tai yra Kotrynos bažnyčioje. Šiandien nusimato nemažas koncertas. Kotrynos bažnyčia yra Vilniaus gatvė 30, turbūt žinote. Šiandien 8 vakaro ten koncertas pavadinimu The Night is Young. Tai yra kviečia vasarą pasitikti jaukioje Kotrynos bažnyčioje. Koncertoje choras harmoningai derins šiuolaikinę chorinę muziką ir unikalias populiariosios muzikos improvizacijas. Taip pat pasirodys kartu su ypatingais vakaro svečiais džiazo pianistu Motiejumi Bazaru ir styginių kvartetu IPA. Taigi solinės partijas atliks Agnė Bogdanovičiūtė, Justinas Stanevičius ir kiti choro solistai bei choro vokalo pedagogė Eglė Stundžaitė. Tai nusimato tikrai įdomus ir unikalus vakaras, esate kviečiami, biletai irgi šio renginio yra jau prekyboje. Verta būtų ateiti, Kotrynos bažnyčia savo erdvę ir atmosferą tikrai išsiskiria iš kitų. Tiek renginių rekomendacijų kol kas, kviečiu į bent vieną iš tų renginių vykti šį vakarą ir taip pasigerinti savo gyvenimus šiandien. Na, kol kas dar šiek tiek kokybiškos muzikos per Vilnius FM. Netrukus daugiau informacijos kiekvienam, kas myli Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Netoli Lukiškio aikštės, ties Nerimi Vilniuje, kadaise stovėjo totorių mečetė, o vietovė buvo vadinama totorių Lukiškėmis. Buvo sakoma, kad Lukiškių pavadinimas kilo nuo čia gyvenusio totoriaus Lukos vardo. Tačiau yra istorikų, kurie šią pavadinimo kilmės versiją abejoja. Čia stovėjusią mečetę istorijos šaltiniai mini nuo 16 amžiaus. Pirmoji Lukiškių mečetė buvo gana puošni, turėjo keturšlaitį stogą ir kolonadą. Senajai sunykus jos vietoje 19 amžiaus antroje pusėje buvo pastatyta nauja mečetė. Ši buvo paprastesnė už ankstesnėje. Savo formomis ji buvo panašiai paprastą medinį namą su nedideliu šešiabriauniu minaretu. Po antrojo pasaulinio karo sovietmečių mečetė buvo paversta sandėliu. Pastatas kartu su šalia buvusiomis kapinėmis ir kitais aplink buvusiais trobesiais išliko iki 1968 metų, kai viskas buvo sulyginta su žeme. Netrukus toje vietoje buvo pastatytas puslaidininkių fizikos institutas.

0: Radijas Vilniaus.
1: 20 minučių lieka iki 11 valandos šio gražaus ryto, neaiškinkit man, kad jis negražus, jis tikrai yra puikus rytas. Ir šiandien, jūs žinokit, bičiuliai, nutiko labai svarbus dalykas, aš nežinau prieš kiek metų, mes tai paspėliosim prieš kiek, bet šiandien Lietuvai ir pasauliui buvo padovanotas puikus žmogus, labai labai malonus, labai žingeidus, profesionalas jau savo srities, Bernardas Daugirda, gal esate apie jį girdėję, o videose apie jį girdės?
2: Žinoma, su Bernardai dar kartą sveikiname su tavimi iš mūsų didžiosios studijos. Tu esi mums, iš tikrųjų, dovana. Šiandien tu esi mums dovana.
1: Tikrai taip.
2: Ir kokią mes šiandieną švenčiam?
1: Tai yra nacionalinė, pasaulinė Bernardo Daugirdos gimtadienio šventė.
2: Renata. Taip. Tu čia su mumis.
1: Taip, su mumis yra Renata, kuri rūpinasi mūsų video turiniu. Mes, kadangi visi Bernardą pažįstam, nieks nežinom, kiek jam yra metų. Aš gal esu klausęs, bet aš neatsiminu tokių dalykų. Aš klausiu iš mandagumo, tiesiog turinį palaikyti. Kaip jūs galvojat, kiek jam sueina metų? Man atrodo, jam pilnametystė pagaliau šiemet.
2: Pagal brandą ir bendravimą, tai atrodo, kad tikrai jau seniai buvo pilnametystė. O pagal tai, kad jaunai atrodo, tai kažkokia eliksyra turbūt jaunystės naudoja.
1: Arba tepas, arba geria, ne? Nežinom. Tai spėjimai. Aš manau, kad jam yra šiemet dabar, vat, šiandien, nu gerai, jukauja apie pilnametystę, aš spėsiu, noriu atspėti, jam bus kokie 23.
2: Mano spėjimas. Renato, koks tavo spėjimas?
3: Aš tai šitą užuominą Timūrį pati ir daviau, nes esam kalbėję. Aš tiesiog žinau, kad Bernardas, jeigu neklystų, yra gal metais žmonė jaunesnis. Taigi iš to spėjau, kad 23.
2: Bet jūsų abiejų vienodas spėjimas, o žinau teisingą atsakymą, tai dar kartą, kuris nors gal pakeisit savo spėjimą.
1: Tai tu apsimes, kad nežinai.
2: Ir tada, kuris pralaimit, lendat po stalu. Tai ar tikrai 23?
1: Tu pralaimėk, Renato.
2: Ir...
1: Ne, tikrai 23?
3: Aš 23. Užtikrintai.
1: Gerai, aš irgi, aš kaip nelabai keisiu, tu keisk, tu ir lys po to stalo video. Tai sveikinam, Bernard, tikrai nuo širdžiai labai labai džiaugiuosi šią pažintiminės. Mane labai džiugina dėl kelių dalykų šitas žmogus mano gyvenime. Labiausiai dėl to, kad jis turi nuo širdžią meilę automobiliams. Technikai, man tas labai patinka ir tai apie žmogų labai daug pasako. Beje, norisi dar kartą priminti klausytojams arba informuoti tos, kas nežino, Bernardą Daugirdą, jūs galite užsakyti savo malonumui nuvykę į Vilniaus automobilių muziejų. Tikrai labai vertingas laikas bus, nes ten ir ekspozicija puikiai, šiaip puikus muziejus. Aš esu jam prižadėjęs, kad ateisiu, esu nenaudėlis, dar nebuvau, bet prisiminiau va dabar ir noriu visus kartu pakviesti. Eikime mes visi kartu, gal kolegos, į Bernardo ekskursiją.
2: Tai gal tikrai pavyks, pakalbėsim su Bernardu ir Bernardai dar kartą nuo viso kolektyvo sveikinimai.
1: Ilgiausių metų, ilgiausių. Viskas, daugiau nereikia.
2: Ir dar valiau.
1: Jo, tikrai. Atsimenat, kaip jūs kaip pirmą kartą pamatėt Bernardą, kokie buvo įspūdžiai? Aš dabar klausimą, nes aš noriu jam dainą sugalvoti va dabar.
2: Aš prisimenu, kaip Bernardas atsiuntė savo gyvenimo aprašymą ir išreiškė norą prisijungti prie radijos stoties kolektyvo. Tai pradžioj praktikavosi pas mus, tada turėjo puikią laidą savaitgalio dienoraštis, tada Europos balsas eteryje, tada išvykas į Strasbūrą ir Briuselį. Ir dabar mes visada Bernardai prisimenam puikų laiką praleistą čia kartu radio stotyje. Tai dar noriu perduoti ir linkėjimus nuo Vilmos ir Vyto ir viso mūsų kolektyvo, o Timūras yra paruošęs dainą.
1: Taip, Renata, tavo palinkėjimas Bernardui. Čia jau vidus vienas šneka ir nesidalina eterį. Labai netrukus.
2: Aš jau prašau jūsų.
1: Labai, labai gerai. Ką tu jam nori perduoti, kad visi girdėtų?
3: Man tai Bernardas atrodo kaip jau ateities prezidentas, politikas, istorikas, tai aš jam palinkėsiu toliau siekti viso šito.
1: Bent jau patarėjau, kad apto, ne?
3: Bent jau, jo. Bent jau tiek. Kad jam ir toliau sektųsi siekti šitų savo tikslų ir kad, nežinau, Guinness rekordų siektų, gautų visus Nobelio prizus ir visko ko geriausio.
1: Kad žmonikė gerai įstaisė.
2: Kad ateityje...
3: Čia
2: antras valdas. Jog ateityje būtų kaip Valdas Adamkus su Adamkine.
1: Nu, mums visiems taip. Valdas yra pavyzdys, žinai. O Bernardas, beje, bičiuliai, pas mus turi laidą, vis dar yra, ne? Nes jau
2: senokai... Archyvose galima rasti. Europos balsas eterė, bet turim dar rubriką.
1: Taip, originaliai tariasi Europe Liberté. Prancūziškas pavadinimas yra, bet yra kalbinami Europos Sąjungos institucijų žmonės ir pas Bernardą, jūs nepatikėsit, bet yra buvęs ir pats Andrius Andrius Kubilius, ten pasisvečiai tikrai rimto lygio eina. Verta būtų pasiklausyti tų laidų ir to jauno žmogaus požiūrį. Tikrai manau, kad jau profesionalu esantis žmogus. Tai džiaugiamės, kad yra mūsų kolektyvo narys ir ypatingai džiaugiamės, kad yra jo gimtadienis šiandien. Ir kadangi Bernardas dar nėra joks baikeris, bet aš įsivaizduoju, nes jo tie polygiai garbanoti plaukai galėtų plevesuoti ant metalinio plieninio žirgo, o man atrodo, kad kai tu važiuoji motociklu, va tokia muzika turi skambėti. Bernardai, su gimtadieniu.

0: klubas Vilniaus.
1: Bičiuliai, lygiai 10 minučių lieka iki 11 valandos šio gražaus ryto. Ką tik White Snake pasveikino mūsų brangų ir mylimą kolegą. Dar kartą džiaugiamės, kad Bernardas Daugirda yra mūsų kolektyvo dalis. Ir ką tik štai programų direktorius Ovidijus atbėgo, skambino kolega, džiaugiasi. Ir tikrai labai malonu to džiaugsmu dalintis. Ir pasirodo, kad motociklas pasibuvo mintise ir planuose. Tai gali būti, kad mano palinkėjimas greitų metų ir išsipildys. O dabar, bebaigiant mūsų laidą šiandien, dieną, noris visiems palinkėti labai labai kokybiškos geros dienos, beje, ką tik atėjo naujausia informacija per programėlę Kovas, kurią rekomenduoju turėti visiems, kas Vilniuje gyvenate arba Vilniaus rajone. Kiekvienas save gerbintis vilnietis turėtų turėti šią programėlę, nes ten būna skelbiami patys naujausi ir svarbiausi pranešimai. Ir ten štai šiandien yra ką tik įkritęs pranešimas, jog apie škvalą ir viesulą artėjantį yra pranešama, jog jis numatomas yra šiandien visoje rytinėje dalyje. Yra Vilniaus, Utenos, Panevėžio apskrityse numatoma labai smarki audra, perkūnija, smarkus lietus, škvalas, gūsingas vėjas iki 20 metrų per sekundę, kai kur netgi iki 25 metrų per sekundę, tai reikėtų pasirūpinti dalykais, daiktais laukia, kurie yra palikti, galima netgi kruša, gali virsti medžiai, sutrikti elektros energijos tiekimas, tad vertėtų galbūt pagalvoti apie pasiruošimą, kokio nors galbūt vandens užsipirkimą arba pasikrovimą savo nešiojamųjų baterijų, kurias jeigu galbūt naudoja ir turti namuose. Tai reikėtų pasirūpinti tuo, kad neliktumėte užklupti netikėtai. Artėjant audrai reikėtų vengti, venkite vykti iš namų. Likite namuose, laikykitės atokiau nuo langų. Ištraukite būtinius prietaisus iš maitinimo šaltinių, nesnaudokite kištukiniais lizdais, būkite pasirengę galimiems elektros tiekimo sutrikimams. Jeigu esate išvykę, susiraskite saugias patalpas, nebūkite atviroje vietoje. Nebėkite, nes perkūnijos metu tai labai pavojinga, nes stovėkite po aukštais medžiais prie reklamos stendų ir elektros linijų metalinių stulpų ir nestatykite šiuose vietose automobilių, nes tai yra žaibolaidžiai. Išneškite iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas arba juos gerai pritvirtinkite. Tad reikėtų tikrai laikytis visų šių rekomendacijų. Daugiau rekomendacijų galite rasti svetainėje lt72.lt. Verta būtų užeiti, pasižiūrėti ir neleisti pro pirštus arba prausis šito fakto, nes panašu, kad šita audra žadėtoji šiandien tikrai ateina, nes meteorologų modeliai rodo, kad kažkas tokio tikrai nutiks šiandien. Panašu, kad tikrai bus, tad reikėtų nepraleisti. Panašu, kad nuo 14 valandos visas šitas dalykas škvalas ir audra panašu, kad į Lietuvą užsuks, tai reikėtų būti pasiruošus ir ramiai sau išlaukti. Na, o laukti rekomenduoju kartu su Vilnius FM, kokiu būdu beklausytumėte, tuo ir linkiu likti toliau, nes mūsų programa tikrai nesibaigė. Šiandien nuo 14 valandos laida Vilniaus ritmu turėtų būti eteryje su Jūrate Pilibaitenė ir šiandien svečiuose Justas Čižius, oreivis, ir šiandien šiaip oreivių diena turėjo nutikti. Man atrodo, kad tikrai bus atšaukta, nes oro sąlygos absoliučiai nėra tinkamos. Nuo seno didžiulį oro balionų šventę turėjo būti. Aš mačiau renginių sąrašeinai buvo, bet neskelbiau, nes panašu, kad bus nukelta į kitą dieną. Tai jau kai bus, tada ir paskelbsime. Tai apie patį renginį verta būtų pasiklausyti pokalbėje šiandien su svečiu nuo 15 valandos laidoje Vilniaus ritmu. Na, o visai vakare autorinės laidos metas, šiandien Vilniaus kodas su Richardu Sartatavičiumi. Charizmatiškasis mūsų Richardas šiandien kalbins Virginijų Jocį. Tai yra etninės kultūros puoselėtojas, visuomenininkas ir istorikas, etninės globos tarybos pirmininkas. Nusimato labai vertingas ir geras pokalbis. Kviečiu pasiklausyti laidos Vilniaus kodas vakare nuo 6 vakaro, taip pat pasakysiu. Na, o jeigu ką, primenu, kad visi pokalbių ir laidų įrašai atgula į mūsų nuostabųjį archyvą, jo adresas vilniusfm.lt. Ten galite užeiti į mūsų svetainę, atrasti ir mūsų radiją, mūsų vedėjus, mūsų laidas, visą kitą turinį. Taip pat primenu, arba informuoju, galbūt nežinojote, mes turime ir savo YouTube kanalą, galite ieškoti Vilnius FM YouTube ir ten rasti tikrai kokybiškus ir itin vertingus, gilius, prasmingus pokalbius su mūsų svečiais. Ten tikrai jau yra labai, labai neblogas archyvas, tai galite, jeigu ieškote gero vertingo turinio, užsukite, gali būti, kad bus jums atradimas. Šiandien tiek, linkiu visiems geros saugios dienos, tegul diena būna įspūdinga pozityviai ir tada jau tikiuosi jūsų dėmesio ir rytoj nuo 7 valandos ryto. Visi visiems linkiu sėkmingo gero laiko. Atsisveikinu ir atsisveikinu su daina, kurią vakar prisiminiau mano dukra man parodė ir galvoju, o kodėlgi jos nesugroti jums šiandien. Ate visiems.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2010 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Piliubaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Naujausiais meteorologų duomenėmis daugelyje šalies vietovių slenka lietaus debesis. Vietomis juos lydi per kūnyje fiksuojamas smarkus lietus ir vėjo gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Artimiausiamis valandomis lietaus debesis judės šiaurės kryptimi, taip pat rytų Lietuvoje formuosis nauji aktyvesnių audrų debesis. Vakarinėje šalies dalyje tęsis ištisinis lietus, o rytų Lietuvoje daug kur numatomos smarkios liūtis su perkūnijomis kils škvalas, per kurį vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, vietomis iki 25 metrų. Galima kruša. Sudėtingiausios sąlygos numatomos Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Oro temperatūra Vilniuje 27, Kaune 24, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 18, Panevėžyje 25 laipsniai. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis bus 7-12 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija bus 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 11, dieną 15 laipsnių šilumos. Na, nors orai ir neoptimistiški, tačiau šiandien minima oreivių diena ir šią progą. Mūsų studijoje svečiuojasi oreivis Justinas Čižius. Pokalbio su juo klausykitės po trumpos muzikinės pertraukėlės.
2: Aš jaučiu, pamilau

0: فيلنوس ريتمو. Sveikiems, su jumis ir vėl sveikinuosi aš, Jūratė Piliubaitinė, ir šią valandą, kaip neįprasta, turiu svečią ir norėčiau iš karto jį pristatyti, nes šiandien minima oreivių diena, todėl šiandien kalbėsime su oreiviu Justinu Čižiumi. Sveiki, Justinai.
1: Labą dieną.
0: Tai iš tiesų kalbėsime labai įdomią temą apie gyvenimą tarp žemės ir dangaus, oro balionų romantiką, nuotykius, netikėtas situacijas ir panašiai, bet apskritai, iš kur toks pomėgis atsirado? Jau pats nepriklausote, tai kartai, kai norėdavo berniukai būti lakūnais ar kosmonautais visi, kaip susitarė.
1: Kaip atsirado, tai labai, sakykim taip, kad aš jau pats esu pilotas 13 metų, tai pradėjau skraidyti nuo vieno savo kolegos Vyto, kuris išsilaikė gerokai anksčiau, gal prieš kokį 17 metų licenziją, ir jisai mane pasikvietė pas save į komandą. Nes kiekvienam pilotui, kiekvienam balionui reikia žemės komandos. Nes jis vienas pilotas laukia ne karys, pakilti jisai gali, galbūt ir vieno su kokiu mažiuku balionu, bet reikia, kad jį lydėtų automobilis. Nes labai, labai retais atvejais mes atskrendam į tą pačią vietą, iš kurios pakilom, o nu, čia jau labai retais atvejais tai būna. O visą laiką būna, kad pakilom, nuskrendam ir nusileidžiam kažkur laukuose. Ir mums reikia žemės komandos, kad mus su automobiliu vytųsi, gaudytų ir paskui, žinoma, padėtų tą balioną susipakuoti. Tai aš buvau toks komandos narys. Keletą metų su juo viską išmokau, jis mane pamokino, buvo faina ir tada nusprendžiau, kodėl pačiam nepradėjau skraidyti. Ir taip atsidūriau tarp pilotų gretų.
0: O ar prisimenate savo pirmąjį tą skrydį balionų ir ar iš karto susirgote tą dangaus ligą?
1: Atsimenu labai gerai, jisai, vat kaip tas mano kolega Vytas, mokinosi licenziją, jam reikėdavo skraidyti valandų praktinių, ir jis mane vieną kartą pasijėmė į skrydį, taip skridome Elektrėnuose, žiemą, buvo labai šalta, buvo gan žemi debesis, norėjau pamatyti Elektrėnų miestą iš viršaus, bet gavosi taip, kad mes esam visiškai priklausomi nuo vėjo, mes su balionu negalim pasukti kairį į dešinę, ir nepataikėm pro Elektrėnus, labai sušalau ir sakiau, daugiau gyvenime neskraidysiu balionais.
0: Na, o apskritai, norint skraidyti oro balionų, kokių reikia, na, tų teorinių ir praktinių įgūdžių?
1: Lietuvoje yra iš tikrųjų mokykla, dažniausiai kiekvieną pavasarį vykstanti, nuo Velykų. Praktinius įgūdžius išmokina mokykloje, teorinius irgi išmokina mokykloje. Svarbiausia medicina, kad būtum sveikas, reikia išsilaikyti antro lygio aviacinę mediciną pereiti ir kad sužinot, ar nori būti oreiviu, tai rekomenduočiau visiems, kurie turi minčių, tai padalyvauti komandose. Pabūti žemės komandui, pamatyti tą visą virtuvę iš kitos pusės, ne tik gražiai skrendančius balionus danguje, nes jį reikia ir paruošti skrydžiui, jį reikia paskui ir supakuoti, būna ne visada nusileidžiam gražiuose pievose, būna didelėse pievose, nešienautose. Ir anksti vasarą keliamės vėlai, vasarą eina miego, tada vėl anksti keliamės, tai toks ritmas yra, reikia sužinoti, ar tas ritmas jums patinka.
0: O ar reikia kažkokiu tai ypatingų charakterio savybių, norint būti oreiviu? Ar yra na, žmonių, kuriems na, visiškai netiktų ši pramoga ir veikla?
1: Kaip pilotui, gal tokių reikia būti ramiam, reikia vertinti situacijas, nes kartais Lietuvoje, tarkim, turim karštas vasaras dabar, kartais būna pasikeičia netikėtai oro sąlygos. Nenumatytos ir neišprognozuotos, tai turi būti ramus, nestresuotų, kad galėtum suvaldyti tą situaciją ir priimti atitinkamus sprendimus. Jeigu tokioj situacijoje, tarkim, matai save, kad negalėtum to padaryti, suvaldyti tos tokio staigaus situacijos pasikeitimo, tai tada, aišku, viskas ateitų su praktika, būtų galima įgyvendinti, tai tokių specifinių, kad kokių kažkokių reikėtų būti, tai ne, nėra.
0: Tai, žodžiu, kažkaip sugriovėte mano įsivaizdavimą, kad nuotykių ieškotojai dažniausiai pasirenka tokio veiklą.
1: Tikrai taip, balionai yra, kaip aš sakau, būna savo klientams skrendantiems su balionu, visą laiką žinai, daugma žinai, kur pakilsi, bet niekada nežinai, kur nusileisi. Tas yra teisybė, pakilti, žinai,
0: tai vis tik tai to sveiko avantūrizmo reikia turėti, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Ir tai yra vis tik tai komandinis darbas, kaip supratau, ar ne? Tai nėra individuali veikla, kad, na, sugalvojau, čia pasižiūrėjau į dangų, noriu paskraidyti ir vienas pats išskridau.
1: Gali tai padaryti, jeigu tarkim, bet vis tiek turės tave atvažiuoti kažkas surinkti. Na, ta prasme, balioną, pakilti su mažiuku balionu įmanoma pakilti vienam. viskas yra gerai. Tikrai su mažiuku, nu ir su didesniu, tikrai gali tą padaryti, bet kai išskrisi, kažkur nuo namų, tarkime, jeigu turi didelę pievą, pakilai ir nuskrisi kelis kilometrus, tai visko neparsineši rankom. Tai turėsi arba pareiti pasimt mašiną, nuvažiuoti vieną susipakuotą, žinoma, reikia komandos.
0: Kągi, atėjo metas pirmai muzikiniai pertraukėliai, po jos grįžę mes plačiau pakalbėsime apie Lietuvą iš dangaus.
2: Vilnius FM 104 ir 3.

0: فيلنوس ريتمو. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad oreivių dienos proga mūsų studijoje svečiuojasi oreivis Justinas Čižius. Na ir kaip žadėjome, mes plačiau pakalbėsime apie Lietuvą iš dangaus, būtent šioje pokalbio dalyje, nes muzikinės pertraukėlės metu Justinas išsidavė, kad dangų mato ir ne tik Lietuvoje. Tai, na, kur Lietuvoje apskritai yra gražiausia vieta skristi, ar pats turite savo mylimiausią vietą danguje, iš kur galite stebėti žemę?
1: Lietuvoje tai galiu pasakyti, kad yra visur labai gražus skristi. Lietuva yra labai graži, turi daug ežerų, miškų, laukų. Tarkim, pavasarį, kai žydi rapsai, tai labai gražus skristi aplink Marijampolę, aplink Kėdainis, kur yra daug rapsų. Jeigu norit pastebėti ežerus, tai labai gražus skristi Molėtuose, Trakuose. Trakuose labai daug ežerų, iš Baliono visas vaizdas labai labai gražiai atsiskleidžia. Net to vaizdo perteikti telefonu, tarkim, mes ir patys būnam daliname savo Instagramo paskyroje labai daug tų akimirkų skrydžio, yra labai sunku. O kaip skrenda žmonės iš skrendančiųjų, tai išgirsti, kad tikrai tai yra kitaip negu telefonu, o mano pats toksai galbūt Lietuvoje buvo gražiausias skrydis, aš esu skrydęs iš Nidos per Kuršių marias į krantą. Tai tikrai buvo nejauku, kaip po tavim labai daug vandens, šone yra kaimynai ir turi pasitikėti to vėjo. Mes matavomės labai daug vėjo kartų, tai tas matavimas yra helio balionėlį dangų paleidžiam ir žiūrim, ar tikrai jisai skrenda ten, kur mums reikia skristi, nes kito šanso nebūtų tik vanduo arba kaimynai. Tai tas skrydis tikrai buvo mano toksai kaip įsimintiniausias Lietuvoje. Taipogi Klaipėda. Man patiko, aš ten galbūt labai retai skraidau Klaipėdui, tai irgi kai per Klaipėdos balionų fiestą, balionų varžybas, pakilom vieną kartą iš Klaipėdos miesto ir nuo Klaipėdos skridom link žemės, nei jūrą ir atsivėrė tas vaizdas, kai nuo kranto matai kelis laivus, kurie tenais plaukė, o kai pakyli kelių šimtų metrų aukštį, atsivėrė dar daugiau tų laivų ir tas jūros grožis. Tai tikrai man ten asmeniškai paliko tą Lietuvoj, iš Lietuvos skrydžių Klaipėda ir iš Nidos į krantą plaukti.
0: O kokios turi būti oro sąlygos, kad galėtumėte skraidyti, nes šiandien tai turbūt neskraidimo diena?
1: Šiandien taip, turbūt yra neskraidimo diena, šiandien visi pranašauja oreivių dienos proga, užsakėm orą, kad ateitų škvalas, jokauja, aišku. Oro sąlygos turi būti geros, stabilios, negali būti šalia, tarkim, audros debesų, kaip karštos vasaros dabar Lietuvoje būna, susiformuoja kažkur šone tie debesis, audros tokie, nestabili oro masė, vadinkim, gali patavę kažkur pastumti. Mes tos prognozės matom, iš tikrųjų dabar šiais laikais jau labai gan kokybiškai ir tiksliai pataiko meteorologai tas oro sąlygas. Dėl vėjo, kad nebūtų labai jisai stiprus, max 4-5 metrai per sekundę ir 7-8 metrai per sekundę gūsiai, dar skrendom, viskas yra gerai. Ir žinoma, kad nebūtų per silpnas vėjas. Nes tarkime, jeigu Vilniuje ar didesnėme mieste norime skristi, pakylam ir nėra vėjo, tai mums yra geriau išskristi iš miesto. Tai būna ir tas, kad kai daug vėjo neskrendam ir kai mažai vėjo būna irgi neskrendam.
0: O kaip yra valdomas oro balionas, na, kad būtų aiškiau, kaip vairuojamas, na, kaip žinot, kad sukti gal į dešinę, gal į kairę, kaip yra laikomasi tų oro eismo taisyklių, kad nesusidurtumėte su kitais oreiviais ir panašiai?
1: Balionas yra, pasakykim taip, dalinai valdomas. Mes galim pakeisti tik tais jo aukštį. Ir pasukti į kairę, į dešinę, kaip su automobiliu važiuojant, mes to negalim padaryti, bet mes vairuojamės vėjų. Dažnai būna skirtingam aukštyje skirtinga vėjo kryptis. Kartais jinai pasikeičia ir 90 laipsnių, ir 40 laipsnių, kartais keliais laipsniais. Tai priklauso nuo vėjo stiprumo, ar ateina ciklonas, ar anticiklonas, iš kur vėjas pučia, ar skrendi ryte, ar vakare, irgi tas įtakoja. Bet, tarkim, balionų varžybose, tai mes sugebam atskrist pakilę vienoj vietoj ir už 10 km padėtas yra toks baltas kryžius ir numesti centrą smėlio maišiuką. Tai vairuotis galim, bet vėjo kryptim tik tai. O dėl balionų, kad nesusidurtume, tai yra tokios taisyklės, kad skrendantis viršui balionas turi saugotis apačioje esančio. Tai mes visą laiką skrisdami žiūrim į apačią, ar po mumis nėra balionų. Tarp visų balionų turim vieną radio ryšį, racijas, kur su bet kurio balionu gali susikalbėti, jį pašaukti, jeigu matai, kad jisai pas tave kyla, artėja, tai tu kyli į viršų ir jam sakai, palauk, biškį, nebekilk, palauk, aš virš tavęs. Tai tų susidūrimų ore, kaip ir labai paprastai yra išvengta, prasme jų net nebūna, nes mes stebim, žiūrim, kas yra po mumis.
0: Tai ar aš teisingai supratau, jūs prieš pakildami į orą žinote, iš kur išskrendate, bet niekada nežinote, kur išskrendate?
1: Galima ir taip sakyti, dažniausiai žinom taip, kur pakilsim. Kartais būna, kad ir jeigu tas silpnas vėjas būna, arba vėjas dažnai vakare, kaip pavyzdys, pučia į rytus ir ten po saulės laidos turi pasisukti į šiaurę. Tai jis ne visada tai pasisuks kaip su jungtuku jungt šviesą, bet jisai kažkokiu momentu pasisuks gal anksčiau, gal vėliau. Tai taip, mes dažniausiai pagal prognozes, pasitikim prognozom, važiuojam kylam, tarkim, jeigu trakuose norim perskrist per trakus, tai važiuojam prieš vėją, pakylam ir skrendam link trakų. 95% prognozes visą laiką pasiteisina ir viskas būna gerai. Kartais būna pakyli ir nuskrendi priešingą pusę.
0: O būna, kad iš oro pamatote dalykus, kurių žemė nieks nepastebi?
1: Labai matosi, kaip plečiasi Vilnius, trakai aplink trakus, kur žmonės statosi namus, kur prieš 10 metų leisdavomės į tas pievas, o dabar jau tenais yra namų kvartalai. Tai gal žmonėm truputėlį nuo žemės gatvėm važinėjant, nu taip kiekvieną dieną ne tas neatsispindi, bet jo, esam pamatę... Prieš daug metų, čia 2013 metais, berods ar 2014 Elektrėnuose organizavau Lietuvos balionų čempionatą ir skrido krepšyje pas vieną kolegą policijos komisariato viršininkas. Ir virš tokio miško skridom, buvo labai ramus vakaras ir rūko dūmelis iš miško ir pasirodo kitą dieną jie nuvažiavo pažiūrėti, kodėl ten rūksto, ten jie verda miške dalykus, kurių negalima daryti ir tai va tokius va tinklus. Pavyzdžiui, jo, esu daug matęs ežere, kai skrendi, kai nėra vėjo daug, ežeras yra lygus paviršio, labai gerai matosi tinklai nelegalus. Tai aš visą laiką stengiuosi tokį tinklus pamatęs perduoti aplinkos apsaugai, kad nuplauktų pasižiūrėti. Va, tokius dalykus, jo.
0: Aha, tai vadinasi, įvairių tarnybų pareigūnams pravartu irgi kartais paskraidyti oro balionu, kad pasižiūrėtų, ar tvarkos laikomasi.
1: Kartais taip, tikrai taip.
0: Na, o ar tiesa, kad balionas leidžia pamatyti Lietuvą lėčiau negu skrendant lėktuvų, pavyzdžiui?
1: Taip. Su balionu mes judam vėjo greičiu. Tai dažniausiai būna tas vėjo greitis, nuo 10 iki kokių 30 km per valandą. Toksai vidutinis

0: vėlgi priklauso nuo vakaro ar vakare skrendama ryte, ryte būna tokia inversija, kur ir galim pasiekti ir 45 km per valandą, bet mes skrendam tam tikram aukštį ir tikrai viską įmanoma pamatyti lėčiau, nufotografuoti, nėra vibracijos, nėra to lėktuvo variklio garso pastovaus, yra karts nuo karto degiklių garsas. Ir taip, balionas yra grina romantika ir su juo apžiūrėti viską labai labai yra, ta prasme, tikrai gražiau, manau, negu iš lėktuvėlio.
1: Ar tai yra sezoninė pramoga?
0: Taip, Lietuvoje mes skraidom daugumą, oreivių skraido nuo balandžio mėnesio, balandžio pabaigos, iki spalio pabaigos, lapkričio pradžios, spalio gal pabaigos labiau, taip.
1: Ir ką paskui?
0: Paskui yra dalis Lietuvos oreivių turi kitus darbus, dirba darbus, kita dalis oreivių išvyksta žiemą skraidyti į užsienį.
1: Na ir jūs taip pat esate vienas iš tų, kurie išvyksta paskraidyti į užsienį, tai gal galit plačiau papasakoti, jau kur tada tą dangų matuojat?
0: Aš pastarąsias tris žiemas esu buvęs Tanzanijoje, Serengeti nacionaliniam parke, kur tenka toks malonumas skraidyti tenai su balionu, skraidinti iš viso pasaulio turistus ir galiu iš balionų skaičiuoti žirafas, tai ten tikrai labai faina, labai gražu ir ten truputėlį kitaip, sakyčiau, net lengviau ten yra skraidyti negu čia pas mus Lietuvoj ir tris žiemas Tanzanijoje.
1: O ten netenka nutūpti kartais tarp kokių laukinių gyvūnų?
0: Tai didžioji dalis skrydžių yra tarp laukinių gyvūnų, mes tik žinom, kad liūtai, tarkim, dauguma klausia, o ar yra tekę nutupti prie liūtų. Taip, yra tekę, gal už kokio 100 metrų liūtų visa šeima yra buvus, bet jie, mes ten skrydžiai vykdami Tanzanijų tik ryte, tai jie ryte jau būna neaktyvų saulį pakilus liūtai. Tai jie miega, žiūri ir jiems tu būni neįdomus. Žinoma, iš krepšio nelipam, kol neprivažiuoja komandų automobiliai, dažniausiai jie būna jau prieš nusileidimą kažkur netoli tavęs, kad jie privažiuotų, o pavojingiausi dalykai tai yra buffalai. Buffalai ir begemotai, tai stengiame šalia begemotų nesleist, kuo toliau nuo upių, nu, tas toliau 100 metrų ar ten kažkiek, kad begemotojams nesukelt streso ir kad jie negalvotų, kad bandai jų teritorijai ir toliau truputėlį nuo buffalų, nes buffalai tai yra taip agresyvus.
1: Kągi, dar viena muzikinė pertraukėlė mūsų laukia, o po jos grįžę pakalbėsime apie tai, na, su kokiomis emocijomis tie klientai, kiti žmonės, kuriuos jūs priimate į savo balioną, leidžiasi į tą skrydį.

0: Tęsiame pokalbį su mūsų studijos svečiu, reiviu Justinu Čižiumi. Tai, Justinai, dabar papasakokite apie darbą su klientais. Darbas su žmonėmis yra nelengvas, sudėtingas, nes žmonės yra labai skirtingi. Tai kokie tie žmonės susižavi būtent skrydžių balionais ir ar tenka imtis kažkokių tai papildomų, nežinau, nuraminimo ten priemonių, nes, tarkim, gavo galbūt iš draugų skrydį balionų. O jie nebuvo iš anksto pasidomėję, kad žmogus galbūt paniškai bijo aukščio.
1: Tokių situacijų yra buvę, kai prieš keletą metų, kai turėjom irgi norėjo vieni vestuvininkai, jaunavedžiai norėjo padaryti staigmeną savo visiems svečiams, jie užsakė balionus ir atvažiavom ir iš jų pusę neskrido. Nes nieks apie tai nežinojo ir buvo galbūt psichologiškai nepasiruošę, kad balionai nėra ko bijoti, viskas yra tikrai labai faina ir gerai. Tai, bet jau pusė tikrai bijojo skristi, mes nieko negalėjom padaryti, kiek skrido tiek, bet mes stengiamės tai va žmonėm, kurie nori padaryti staigmeną, tarkim didelėm grupėm šventėm, kad vis tiek visus informuotų apie tą dalyką, kad jie bent psichologiškai žmogų prisitaikyt, gal kad jisai skris, gal vis tiek prisibijo daugumą, bet dauguma bijančių yra vyrų, ne moterų.
0: Vyrų
1: kokie 95% vyrų bijo skristi. Matosi ant jų akių, kai ateina į krepšį, nors prieš savo moterį jie to nerodo, bet aš jau bent pats matau, galiu atskirt, kaip stovi žmogus, kada bijo, kada nebijo. O progų tai žmonių taip visokių visai būna, bet dauguma, tai kurie atvyksta jau į skrydį, žinodami, kad jie skrenda, tai taip kyla daug visiems klausimų, mes juos maloniai atsakome visą laiką. Bet taip, kad pučiant balioną ir sakytų, ne, neskrendu, aš tokio atveju neatsimenu, kad būtų likęs žmogus ant žemės. Ta prasme, kad jisai pats išsigastų to baliono putimu ir sakytų, neskrendu. Taip ne.
0: Tai vis tik tai, jeigu jau nusiteikęs, tai tikrai ir skrenda, ar ne? O kokiamis progomis žmonės dažniausiai užsisako, ar yra tai proginiai skrydžiai, ar šiaip tiesiog laisvalaikai praleisti?
1: Daug labai yra žmonių, kurie yra gavę gimtadienio progą skrydį balionu, tarkim,

0: Vilniaus ritmu. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Šiandien minima oreivių diena, tai jūs jinai papasakokite. Apskritai, ta oreivių diena, kada jinai pradėta švęsti ir kas šios dienos iniciatoriai?
1: O, tai švęsti jinai pradėta šiemet pirmą kartą, nes šiemet pirmą kartą mes atsidūrėme minėtinų dienų kalendoriją, tai birželio 11. Iniciatorius buvau aš su... su sesė labiau gal, ir mums labai stipriai padėjo mano draugas, kolega Viktoras Fiodorovas, esamas Seimo narys dabar, ir tai buvo toksai sugalvojimas, kad per vieno reivių susirinkimą tiesiog paklausiau visų reivių galbūt, ar yra norinčių, kad turėtume mes tą dieną, gal yra kažkas labai pasižymėjęs, aš pats to reivystį 13 metų, tai imkim nedaug, nes Lietuvoje reivystį jau virš 30 metų, tai išdiskutavom, visi pasidomėjo ir kaip ir kodėl tai yra birželio 11, nes 1988 metais pirmą kartą pakilo Lietuvoj oro balionas su lietuviška registracija.
0: Ir 1988, o pirmas balionas istorijoje, gal žinot?
1: 1783.
0: Tai tiek ilgai laukti reikėjo.
1: Ne, tai balionai skraidė ir anksčiau, bet su Lietuvoje, su nauju, tuo jau imkim naujoviškų balionų ir pirmas Lietuvoje užregistruotas balionas. Nes yra Lietuvoje Simniška, kuris sukūrė balioną, pasiuvo, pagamino pats iš plėvelės. Ir jisai skraidė su juo, bet tiesiog jisai buvo eksperimentinis ir su juo skraidė ir jis galimai bijau sumeluoti, jisai yra net turbūt NASA's muziejoje Amerikoje. Tas balionas Simniškos iš plėvelės sukurtas Lietuvė.
0: Oho. O apie tą pirmąjį būtent skrydį gal turite daugiau informacijos ir galit papasakot?
1: Jisai buvo atliktas link Molėtų, vienam kaimelį, daugiau taip galbūt, jau atsiprašau, nepasiruošiau apie tą pirmąjį skrydį, nepasidomėjau, bet žinau, kad tai buvo lietuvis ir tą progą sugalvojom, kad ta diena būtų labai gerai siems oreiviams, kaip paminėto oreivių dieną.
0: Na ir kaip, kadangi pirmą kartą čia iš ties ir pati nustebau, tai kaip, na, jūs galvojate tą dieną minėti, kokias tradicijas būtent oreivių dienos proga ketinate kurti, nes kai, kadangi pirmą kartą, tai vadinasi, dar ir tradicijų nėra.
1: Taip, dar tradicijų nėra, tai bandom tas tradicijas kurti, tai pradedam kurti nuo šiandienos, tai 4 valandą prie Barbakano, prie Bastėjos pievos, ten susirinks oreiviai, aišku, turbūt oras, tikėkimės, prasisklaidys čia už lango tie debesis, bus oreivių paradas su automobiliais, vakare tada gaila, kad nepavyks turbūt šiandien suskristi iš Barbakano pievos, gavome leidimą iš oro navigacijos startuoti iš Barbakano pievos, kur anksčiau balionai ten skraidydavom reguliariai, dabar jau ten toj pievui nebegalima be specialaus leidimo kilti, ir yra planas rytoj

0: kare prie Balto tilto pievoje nuo 10 vakaro bus labai gražus reginys, jeigu oro sąlygos nepasikeis, naktinis balionų švytėjimas. Manau, bus apie 10, galbūt daugiau balionų, kur prisipūsim naktį balionus ir jie švytės tokie kaip lemputės, deginant ugnį. Tai bus toks tikrai gražus reginys, jeigu turit laiko, nieko nesuplanavę rytoj vakare, tai užsukit prie Balto tilto pievos nuo 10 vakaro.
1: O kaip apskritai Vilnius kaip oreivių miestas na, yra vertinamas tarp Europos ar net pasaulio oreivių?
0: Vilnius yra tokia, kaip pasakyt, ne vienintelė, kai daug kas deklaruoja, kad tai yra vienintelė sostinė Europai, virš kurios galima skraidyti. Galima ir virš kitų sostinių skraidyti, reikia tenais tas leidimų procesas yra ilgesnis. Ta prasme, kiekvienam skrydžiui turi gauti specialų leidimą ir tenais, nes didesni oro uostai, didesnės apkrovos, daugiau oro uostų. Vilnius buvo taip laisviau galima buvo skraidyti laisvai virš sostinės. Prieš 3 metus mes gavom naujas tas taisyklės, kur mus stipriai suvaržė. Labai stipriai suvaržė. Ir, o Lietuvos oreiviai ir Vilnius jį buvo vadinama, kad ta balionų sostinė, Europos balionų sostinė yra Vilnius, nes čia laisvai galėdavom, imkim, sliginai laisvai, bet žymiai daugiau ir visur galėjom skraidyti su balionais. O Lietuvos oreiviai visam pasaulyje yra vertinami labai gerai, nes sporto varžybose jau užima aukštas vietas, daug Lietuvos oreivių dirba užsienio šalyse pilotais, jie yra irgi tikrai profesionalūs, nes mes turim labai gerą mokyklą Lietuvoje skraidyti, turim visokias įdomias oro sąlygas, stipresnį vėją, silpnesnį vėją, laidai, keliai, upės, ežerai, miškai, kad turi galvot apie skrydį. Tarkim, tai tikrai vertinami visam pasaulyje yra tikrai labai gerai.
1: O ar yra vietos Vilniuje, virš kurių na, negalima skraidyti?
0: Taip, yra draudžiamos zonos, virš jų galima skrist, bet tam tikram aukštį. Negali būti žemiau, ne, tarkim, negu 2000 pėdų. Senamiesčio zona, mes dabar pas jūs esam studijoje, tai įeina į tą draudžiamą zoną, tai virš jūsų negalėtume skristi žemiau negu 2000 pėdų aukštį.
1: Na ir dar kartelį priminkite, na kas gali skraidyti oro balionais ir ar yra tokių žmonių, kuriems na, nerekomenduotumėte leistis į dangų?
0: Visi dauguma gali skris oro balionų, svarbiausia, kad kaip pačių sveikata leidžia. Truputėlį keičiasi slėgis, tai kad įtakotų jisai, kad turint kažkokių sveikatos sutrikimų, ar galėtų ar negalėtų skris, tai ne, bet aš, pavyzdžiui, rekomenduoju neščio moterims palaukti, kol išvys jau vaikas pasaulį ir su juo paskui skristi kartu, nes atsiranda, tai būna klausimo, kad ar galim skristi besilaukiant vaikučių, tai rekomenduoju, kad geriau palauk truputėlį ir tada skristi kartu su vaiku.
1: Na ir pabaigai, tai ką kolegom norėtumėt palinkėti oreivių dienos proga, kurią minite pirmą kartą?
0: Norėčiau kolegom savo palinkėti visiems minkštų nusileidimų.
1: Kągi, ačiū Justinai, kad buvote šią valandą su mumis. Primenu, kad pirmą kartą minimos oreivių dienos proga mes kalbėjome su oreiviu Justinu Čižiumi. Dėkui, ačiū, kad skirėt laiko.
0: Ačiū.
2: Vilnius FM.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas buvo palaidotas Vilniaus katedroje. Yra nuspėjama ir kripta, kurioje valdovas buvo palaidotas pirmą kartą. Valdant kunigaikštieniai Bonai Sforcai, Vytauto palaikai galėjo būti iškelti šalia centrinio altoriaus į naują prabangų sarkofagą pagamintą Italijoje, kurį užsakė pati karalienė Bona Sforza. Toje vietoje didžiojo kunigaikščio kūnas ramiai gulėjo daugiau nei 100 metų, iki 1655 metų karo su Maskva. Šio karo metu Vytauto kapas galėjo būti tiesiog išplėštas, tačiau labiau tikėtina, kad prieš pasirodant priešams, kūnas buvo paslėptas katedroje arba už jos ribų. Spėjama, kad tuo metu kitų karališkų juosmenų, didžiojo kunigaikščio Aleksandro ir dviejų Žygimanto Augusto žmonų palaikus paslėpė vyskupas Jurgis Tiškevičius naujoje kriptoje. Šie palaikai su karališkomis insignijomis buvo atrasti tvarkant katedrą 1931 metais po potvinio. Spaudoje buvo pasirodžiusi žinutė, kad buvo atrasti ir Vytauto palaikai, tačiau tai greitai buvo paneigta.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Dėl prognozuojamo stipraus vėjo ir lietaus kelių priežiūra stiprina budėjimą valstybinės reikšmės keliuose. Specialistai stebi situaciją realiuoju laiku ir prireikų šalins ant važiuojamosios dalies nuvirtusius medžius, šakas ar kitas kliūtis. Vairuotojai raginami rinkti saugų greitį, išlikti budrus ir atsižvelgti į galimą riziką. Apie pavojingas kliūtis keliuose gyventojai gali pranešti telefonu 1801 arba interneto svetainėje keliupriežiūra.lt. Šiandien rytų Lietuvoje daug kur numatomos smarkios liūtys su perkūnijomis kils škvalas, per kurį vėjo gūsiai sieks 15-20 vietomis iki 25 metrų per sekundę. Galima kruša. Sudėtingiausios sąlygos numatomos Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Oro temperatūra Vilniuje 27, Kaune 24, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 18, Panevėžyje 25 laipsniai. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis bus 7-12 laipsnių šilumos. Diena daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur perkūnija, bus 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 11, dieną 15 laipsnių šilumos.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniaus ritmu. Vyriausybė pritarė energetikos ministerijos parengtam tvarios energetikos plėtros paketui, kuriuo siūloma supaprastinti atsinaujinančios energetikos projektų vystymą ir sumažinti administracinę naštą. Pakeitimais numatoma ilginti leidimų galiojimo terminus, mažinti projektų vystytojų finansinius įsipareigojimus tinklų operatoriams, sudaryti daugiau galimybių keisti projektų technologijas bei plėtoti tiesioginės elektros linijas. Taip pat siūloma supaprastinti reikalavimus energetikos bendrijoms ir stiprinti elektros tinklų atsparumą, įpareigojant operatorius kaupti įrangos rezervą. Energetikos ministerija skaičiuoja, kad pokyčiai verslui leistų sutaupyti apie 16 milijonų eurų, tačiau įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Seimas pritarė užimtumo įstatymo pakeitimams, kurie nustato naują iš užsienio pritrauktiems aukštos kvalifikacijos specialistams ir juos įdarbinusiems darbdaviams skirtų išmokų mokėjimo tvarką. Nuo Liepos užimtumo tarnyba kiekvieno ketvirčio pradžioje skelbs tam skirtą finansavimą, o jei lėšų visiems neužteks, bus sudaroma prioritetinė eilė. Pirmenybė bus teikiama tiems pareiškėjams, kuriems artėja dviejų metų terminas kreiptis dėl išmokos, o likusiems mokėjimai bus perkelti į kitą laikotarpį. Ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia, kad pokyčiai padės užtikrinti valstybės finansų tvarumą ir aiškesnę paramos tvarką.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje trečia valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.